Anitua ye die no bi e bi duo no ma ye akokosum enye ya ba wo de ba wetimi no dofo akosia mmi nu kwara mo xe de mu a anije bia mu me ajuma de amko ba bi itie da wase so enne otunya brede otie yen ane aha e jira ohane na dechi ponum kasafie na otie no ene na otie ne fe no eja manso ogoro ogoro ne ba kope ene otie ye no otie edusi Ote part ana ote kwalantan ana yinya ho ba ko besa ye bi producer e Michael Ampofu ane ono bo mo nya bi hwe o YouTube ane Facebook ono to bo mo nya bi ehe honum mamu ba ye musubo ba e wo TikTok na no asida na meso mede e mamu anu sabre die ye osen ka force bi biala e wo ne bre ane onight brenner edru Eti sabi ye bedre ye beko onayti bino. Mami kao se angmache no onay ne fran. Jume diye waso ye freno mementi. Mementi eme baso. Eti bomodi si duwa numa obabi shem no onay ene fran. Ene ni nanay ne fran. Ebeko Facebook. Ese yeja maike abo ebe ese ibit masa kwa. Nyami adu kwa kra kra. Sa hwade no e baka kra kra. Nye nsipi. Ba jami adu ma mese enche. Angwade di bisipi ya. Dia se de coin ya ne ibekoso amani na ba me de wase pii so nya be e de ma me de de jamanso ogoro ogoro no ye ba ko nya me de ma ene na hotwe besa ni wase chef yi e da se pii Facebook ene mbidi ka ba ba